Rotary, til det ord Tegnøy, Tegnøy Live. Morgen er til Iwi, til køben minne til at du i det fedt du kalder kære. Er det den enge med her til Frank her, kød og kattel i dine at der er tahua. Kære kore kua kite til nøyga og kautau. I to ohonga ke i tene ata. I ko tahi to tasa wari ki nui kui ni ngā wai hono i te pō. I to te taha o Prince Charles. Che! Rawe ne, ringa inge rā kōrero i te whānau. The song is for all of our queens out there. Wa ko tahi noa te queenie, te ariki nui.